السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمستے، ست سری اکال، آداب. سامعین جی، وقار اینڈ لسنرز آف ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم، ہیئر از یور ہوسٹ ناصر خان، پریزنٹ کر رہے ہیں آپ کے لیے لائیو اینڈ ڈیفینیٹلی لائیولی شو، نیملی گڈ مارننگ. جی، گڈ والی مارننگ نوٹنگھم. تو سمجھائیں سمجھائیں، بتلائیں کیسے آپ سب لوگ، کیف احوال، اکما گنگ دنگو ما گائیں دے ورتنم، سگم سگم آنو کیم چھو بون جو، اور کی حال چالے میرا دے تو آڈا.

تجربہ انسان کو کامیاب کرتا ہے اور تجربے کے ساتھ ساتھ انسان ان چیزوں میں بھی مزید نکھار لے کے آتا ہے، مزید سچویشن اور کلیئر کرتا ہے جو کامیابی کی طرف اس کو لے کے چلتی ہیں۔ ایک صاحب تھے نا، تو ان کی ایک دن لاٹری نکلا، بڑی یہ فیمس ایک ہماری ہندی فلم ہے، یہ اس کا ایک بیسیکلی ایک سین ہے اور میرا بڑا فیوریٹ سین ہے۔ آئی ایم ناٹ شیور کہ کون سی فلم ہے، میں اس لیے کسی فلم کا نام نہیں لے رہا کہیں غلط نہ ہو جائے یا مجھے پتہ نہ ہو، ویسے تو انسان اگنور کیجیے گا لیکن صرف اس واقعے کا مزہ لیجیے۔

ایک بڑے زبردست ہمارے بہار کے یہ بالکل جناب آپ کہہ لیں کہ ہیرو ہیں, بڑی زبردست اچھی فلمیں ہی بناتے ہیں, مجھے اب نام ان کا ذہن میں, بڑے فیمس ہیں یہ بہار کے. اینی وے وہ ایک فلم میں نا جا رہے ہیں اپنی ایک سائیکل پہ, اور ایک بندہ انہیں راستے میں ملتا ہے, اور راستے میں مل کے کہتا ہے کہ ارے ببوا یہاں پہ کچھ لاٹری کے ٹکٹ بک رہے ہیں کیا؟ تو وہ بولتے ہیں جی بالکل بک رہے ہیں. اوکے, انہوں نے بولا کہ ایک لاٹری کا ٹکٹ مجھے دے دو. ٹکٹ لاٹری کا لیا جناب, انہوں نے بھی پرچیز کر لیا, آئی تھنک 3-4-5 جو واٹ ایور دا پرائز واز. تو جناب اگلے دن انہیں کی لاٹری نکل آئی, اور اس کے بعد وہ جناب بہترین زبردست قسم کی ماروتی ان کے پاس تھی, اور اس کے بعد کیا ڈھال چال, پینٹ شرٹ ہر چیز چینج ہوگی. تو وہی بندہ ان کو ملا, رہے ببو آج تمہاری لاٹری نکلی کیا؟ بالکل میری جو لاٹری کل آپ نے دی تھی آج نکلیں گی, میری تو نہیں نکلی. نے کہا میری تو نکل آئی, 1 کروڑ کی لاٹری نکل آئی جناب, یہ انویسٹ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, اور ایک کاروبار بھی شروع کر لیا ساتھ. بس بولے کہ اب زندگی چینج ہو گئی ہے, بدل چکی ہے, ہر چیز ٹھیک ہے. 3-4-5-6 ایک ہفتے کے بعد, دنوں یعنی ایک ہفتے کے بعد وہ دوبارہ ملے, تو وہ پھر اسی سائیکل پہ تھے. تو وہ اس بندے نے پوچھا, ارے ببو کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ اتنی بڑی تمہاری لاٹری نکلی تھی, تم نے کامیابی دیکھی, سکسیس کمائی, ہلکی پھلکی جو بھی دنیا کو نظر آتا ہے, اور اس کے بعد تم نے ایک دم پھر سائیکل پہ, تو انہوں نے کہا لاس ہو گیا, ہر چیز واپس چلی گئی. انہوں نے کہا چیز ہر چیز واپس جانے کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ کہ ہر چیز واپس جانے کے بعد لاس کر لیا, لیکن ایک چیز سیکھی, وہ ہے جناب تجربہ, کہ جناب اس 1 کروڑ کو میں نے یوز کیسے کرنا تھا اور میں نے کیسے یوز کیا. لیکن نقصان مجھے کوئی نہیں ہوا, 1 کروڑ کا نقصان نہیں, 4 کروڑ کا تجربہ لے کے واپس آیا ہوں مارکیٹ سے.

انسان سیکھتا ہے جناب, تجربہ سیکھتا ہے انسان اپنے لاسز سے. جو وقتی طور پہ آپ کو لاس ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے, آپ وقتی طور پہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نقصان میں گئے ہیں, یا آپ نے کوئی سینیریو ایسا دیکھا جو آپ کے فیور میں نہیں گیا, یا جس چیز کو آپ کامیابی سمجھ رہی تھے وہ اس زمرے میں نہیں بیٹھا, اب اس سینیریو میں فٹ نہیں ہوا, تو ڈزنٹ مین کہ آپ لاس میں گئے ہیں. آپ نے اپنی جو پہچان ہے, اپنی جو ایبلٹیز ہیں, اپنی جو کیپیبلٹی آپ کی, آپ نے اپنی ایگزیکٹ جگہ پہ نہیں بٹھائی. تو بیسیکلی آپ نے یہ چیز کرنی ہے کہ جب انسان یہ سیکھتا ہے, یہ سوچتا ہے, یہ سمجھتا ہے, جہاں سے بھی سیکھ ملے سیکھنی چاہیے, کہتے ہیں نا کہ جہاں سے بھی کچھ ملے وہ آپ سیکھ لیں. بے شک وہ 3 یا 4 سال کا بچہ ہی کیوں نہ ہو جو آپ کو کوئی چیز دے دے, کوئی گیان دے دے, کوئی چیز آپ کے سامنے رکھ دے. اب سنیریو یہ ہوتا ہے کہ جب یہ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں, یا آپ پہنچتے اس دندارے پہ, اس کنارے پہ, اس بینک پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سے آپ کو کامیابی آگے سے ملنی ہوتی ہے, تو وہاں تک آپ اتنا زیادہ لاس کر چکے ہوتے ہیں, اتنی زیادہ ناکامی آپ کے پاس آ چکی ہوتی ہے, اتنی زیادہ ڈی موٹیویشن آپ کے پاس آ چکی ہوتی ہے. کچھ صاحب کرم لوگ ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد, ایسے احوال ہوتے ہیں, ایسے احباب ہوتے ہیں, ایسے احساب ہوتے ہیں کہ جن کو جناب آپ سنتے ہیں اور وہ آپ کو ایک ہی بات پیٹتے ہیں آپ کے کانوں میں کہ جناب تم نے یہ نقصان کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. اگر وہاں پہ درمیان میں آپ کو کوئی ایک ایسا ویکتی مل جائے, کوئی ایسا پرش مل جائے, کوئی ایسا بندہ مل جائے, کوئی ایسا حضرت مل جائے, کوئی ایسا فرشتہ مل جائے, کوئی ایسا انسان مل جائے جو آپ کو یہ کہے کہ ارے کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, آئی ایم ود یو, میں ہوں تمہارے ساتھ, تم اپنے آپ کو آگے لے کے جاؤ, تمہارے اندر وہ ایبلٹی ہے, تمہارے اندر وہ کوالٹی ہے جس کوالٹی کو تم نکھار سکتے ہو, جس کو تم سامنے لے کے آ سکتے ہو, اور اس کے بعد تم ایک خوبصورت طریقے سے اس کامیابی کو اور مزید آگے لے کے جا سکتے ہو. وہ بزنس ہو, وہ آپ کی پرسنل لائف ہو, واٹ ایور دا ریلیشن شپ, کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے, اس میں اگر ڈی موٹیویشن آپ کے پاس آتی ہے تو وہ بھی بیسیکلی آپ کی ناکامی کا ایک بہت بڑا ذمہ ہوتا ہے. اس وقت اگر آپ کو ہلکی سی موٹیویشن مل جائے تو شاید آپ ریٹرن آ سکتے ہیں, ریورٹ لے سکتے ہیں, یو ٹرن لے سکتے ہیں. لیکن وہ جو دندارہ ہوتا ہے, وہ جو بینک ہے, وہ جو ایک کنارہ ہے جس پہ آپ پہنچ چکے ہیں اور کامیابی کے پیچھے یہ ساری چیزیں موجود ہیں, پھر اس کے بعد وہاں پہ سٹے کرنا کبھی کبھی بیوقوفی ہوتی ہے, اور کبھی انسان سٹے کرنے کے بعد بہت آگے نکل بھی جاتا ہے.

جب آپ یہ سمجھے اپنے آپ کو کہ اب آپ بیوقوفی کے زمرے میں آ چکے ہیں یا لوگ آپ کو ناکام کرنا چاہتے ہیں یا ناکام ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, تو پھر آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس وقت ایک تو سب سے پہلے کول ڈاؤن رکھنا ہے. وہاں سے جو پیشنس ہے, صبر ہے, آپ کو ملے گا, اور وہاں سے آپ کی کامیابی کے اگلے رستے, اگلے یعنی آپ پہلا زینہ, پہلا سٹیپ, پہلی سیڑھی آپ چڑھ چکے ہوں گے. تو وہاں سے جب آپ آگے موو کریں گے, آگے جائیں گے, تو آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ آگے اب کامیابی کی سیڑھیاں ہیں جو آسمان تک جاتی ہیں. پھر ایک زبردستی کوٹ انگلش کہتے ہیں, اسکائی از لمٹ. تو پھر جو اور مزید کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اسکائی از ناٹ اے لمٹ فار اس. تو جناب آسمانوں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہمارے نام این جی ایٹ سے آگے گراؤں اور بھی ہیں.

سو لسنرز کیسے لگے آپ کو یہ خوبصورت سے ٹریک؟ پر یہ وہ تمام در ٹریکس تھے جو آپ ہی نے ہمیں سجیسٹ کیے تھے, سو امید کرتے ہوں آپ کو اچھے لگے ہوں گے, اور مزید بھی اسی طرح کے آپ اچھے اچھے سے ٹریکس ہمیں ریکمینڈ کر سکتے ہیں جن کو ہم پروگرام میں شامل کریں. سو ہم واپس سے آتے ہیں اپنے اسی ٹاپک پہ جو کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے, خود کو سمجھنا, خود کو انڈرسٹینڈ کرنا. ویل, یہ سننے میں بہت سمپل لگتا ہے, بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ, جب آپ خود کے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, خود کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو انالائز کرتے ہیں, تبھی جا کر آپ خود کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. ویل, بینگ اے ہیومن, اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کو کیا چیزیں افیکٹ کرتی ہیں, کیا چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں, کیا چیزیں آپ کو بری لگتی ہیں. سو ویل, آپ جب خود جانتے ہو گے تبھی آپ دوسرے لوگوں سے ٹیکل کر سکتے ہو, دین آپ دوسروں کو بھی بتا سکتے ہو کہ وہ تمام تر چیزیں, وہ تمام تر ایکٹ جو آپ کو اچھے نہیں لگتے یا پھر آپ ان کی وجہ سے انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, کیونکہ اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ اپنی باؤنڈریز کو رسپیکٹ کریں اور آپ ان کی پروٹیکشن کریں, کیونکہ جب آپ خود کا خیال خود نہیں رکھتے, آپ خود کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, تو تبھی لوگ آپ کو ہمیشہ ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ڈیموٹیویٹ کرتے ہیں اور ڈسکریج کرتے ہیں. سو ویل لسنرز, اسی لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ آپ خود کو سمجھیں اور اپنی زندگی ایک ایسے پیٹرن کے اکارڈنگ گزاریں جو کہ آپ کی زندگی کو نہ صرف خوبصورت بنائے بلکہ میننگ فل بنائے, کیونکہ ہر آنے والا نیا دن آپ کی زندگی میں بہت سارے نئے چیلنجز کو لے کر آتا ہے. سو ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو بی ویری اسٹرانگ. سو ویل لسنرز, اسی کے ساتھ ہی ابھی ڈیوا ڈائیلاگ میں وقت ہوا ہے ایک عدد کمرشل بریک کا. سو آگے بڑھتے ہیں, چلتے ہیں اس کمرشل بریک کی جانب, اور آپ سبھی سے ملاقات ہوگی بریک کے اس پار. سو بریک کے بعد میں آپ سے شیئر کروں گی سم یونیک ٹپس جو کہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں پرسنل ڈیولپمنٹ میں, خود کو سمجھنے میں, خود کو گروم کرنے میں. سو آپ نے کہیں پر بھی نہیں جانا, اسی طرح سے ہمارے ساتھ جڑے رہیں, بندے رہیں اور ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہیں.

سو دی لسنرز، یہ تھا ہمارا آج کا دا اسپائس کچن، اور اس طرح کی مزید مزے مزے کی ریسیپیز کے لیے آپ ہمیں سجیسٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی بھی اسپیسیفک کنٹری کی کوزین آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس کے لیے بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں. ایک بار پھر سے شیئر کر دیتی ہوں، 0115710971. یہ نہ صرف ایک نمبر ہے بلکہ ہے ایک ایسا ذریعہ جو آپ کو مجھ سے اور مجھے آپ سے جوڑتا ہے. سو اس نمبر کے تھرو ہم کر سکتے ہیں بہت ساری چٹ پٹی باتیں، بہت سی گوسپس، اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے سے اپنے اوپینین بھی شیئر کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ سبھی کو بتاتے چلتی ہوں کہ www.radiofaza.com.uk ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے. سو اس ویب سائٹ کے تھرو آپ نہ صرف ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں بلکہ آپ جان سکتے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM سے جڑی ہر طرح کی معلومات. سو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا پسندیدہ آر جے کون سے دن اس پروگرام میں ہے آنے والا، یا پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی آواز بھی ہے بے حد خوبصورت اور آپ اپنی آواز کا جادو جگا سکتے ہیں، سو اس کے لیے آپ ہر طرح کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM کی آفیشیل ویب سائٹ سے، جو کہ ہے www.radiofaza.com.uk.

تو آج نا موضوع بڑا ہی خاص ہے، ایک ایسی چیز یا ایک ایسی اساں ڈسکشن کر ساں، اس نے ایسی گل بات کر ساں کہ جڑی تساں نے کول موجود ہونی، تساں نے موبائل وچ ہونی یا کاروبار وچ ہونی، یا تساں اس کی بچیاں نی پڑھائی وچ تکھنے ہو، یا تساں آپو بھی اس نے نالوں مختلف ہنر سیکھنے ہو، کوئی کم سیکھنے ہو، بلکہ میں آکھساں کہ تساں نی روز مرہ زندگی نا او حصہ ہونی۔ جس کی آخرن جناب اے آئی، مطلب کہ مصنوعی ذہانت۔ پر یہ ایڈا مشکل جا نا سنی تھا تو تساں نہ آکھیا بھیا جساں پتہ نہیں اے آئی نے کوئی، جس کی آنے نے انگلش ڈیپ ڈاؤن گچھی تحت اساں کوئی ایسیا چیزاں تکساں، کوئی مشکل سائنس تکساں اے آئی کس طرح ورک کرنی بھی نا جی۔ اساں ہمیشہ پتہ ہے سوں کہ ساڑی جڑی ایک ترجیح ہونی نا او یہ ہونی کہ اساں اے آئی کی اساں بندیاں نال رکھی دیتا کیا ہے بھائی، بندیاں واسطے کیا فائدہ دینی پی، اے آئی انسان کی زندگی آسان کیتی یا پھر اس کی نویں رفڑے چ پائی چھوڑیا، نواں امتحان ایک شروع ہوئی گیا بندیاں نال۔

مزید اگے ودا سا ایک خوبصورت جا ٹریک جڑا وہ اپنے اس پروگرام نے اس نے حصہ بنانے ہاں تے مائیا کشمیر نے طاہر محمود نے یرنی خوبصورت آواز کیونکہ پٹھوار اور کشمیر دوویں آپ اس طرح جڑے ہیں جنہوں نے چولی دامن جس طرح ساتھ ہونا تے اساں ہن مائیا کشمیر نے جڑا وہ گائیاں گانا سنگی سنانے ہاں تے گانا انجوائے کرو تو واپس ہسنے جایا گرے نے

دو سگندے اور یقین سے بندے رشتوں کے ساتھ میں ہوں فخرہ مرزا, اور سننے والوں کو جو کہ اس وقت مجھے سن رہے ہیں کہیں پہ کسی بھی جگہ پر, آپ سب کو ایک بار پھر سے پروگرام میں شامل کرتے ہوئے خلوص بھرا محبتوں بھرا سلام پیش کرتی ہوں. اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہیں, ٹھیک ہیں, خوش باش ہیں, اور اگلے دو گھنٹے میرا ساتھ دینے کے لیے کچھ وقت نکالیں گے, زندگی کے خوبصورت لمحات میں سے کچھ وقت نکال کر آپ لوگ میرے ساتھ ہوں گے. اور مجھے تازہ سماعت چاہیے کہ پتھر تو مجھے سنتے نہیں ہیں. زندگی جب بھی تیری بز میں لاتی ہے مجھے, یہ زمین چاند سے بہتر نظر آتی ہے مجھے. اس دعا کے ساتھ کہ آج کا موسم اور آج کی دن بھر کی آپ کی دعائیں اور جس اچیومنٹ کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں سب میں آپ کو کامیابی ہو, دعاؤں کو پر لگ جائیں اور وہ تتلی کی طرح اڑتی ہوئی آپ کی ہتھیلیوں سے اڑ کر ساتویں آسمان تک جا پہنچے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ سمجھدار باتیں ذہن میں رکھا کریں کیونکہ ان سے بہت سارے فائدے ملتے ہیں. تو میں نے بھی دعا کو جب لفظوں میں ٹھالا اور دعا کی قبولیت کا جب میں نے ارادہ باندھ لیا اور یہ سمجھ مجھے آ گئی, اپنے آپ کو میں نے سمجھایا کہ میری دعا رد نہیں ہوگی, ضرور قبول ہوگی, تو پھر میں نے دعاؤں کو پر لگانے شروع کر دیے. اور دعاؤں کو پر لگا کر میں آنکھیں بند کر کے آسماں کی وسعتوں میں چھوڑ دیا کرتی تھی, اور پھر کیا ہوا کہ میری دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئی. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی, کیونکہ دعا قبول نہ ہونے کا یقین اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے, یقین نہیں ہے. سو میں دعاؤں کو پر لگا کے آسماں پہ چھوڑ دیا کرتی اور وہ کہیں نہ کہیں سے ادھر ادھر سے اڑتی پھرتی میرے آنچل میں آ کر بیٹھ جاتی اور میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ چھوڑ جاتی, اور پھر میرے یقین کو بھروسہ ملتا, اعتماد ملتا اور یقین اور تیز ہو جاتا. سو اسی یقین اور بھروسے کے ساتھ میں ہوں فخرہ مرزا اور 97.1 ایف ایم پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. شکریہ ادا کریں گے باسط آپ کا, ایک بہترین پٹھاری شو آپ نے پیش کیا, ایک ٹاپک آپ کا تھا اے آئی, اس پر بات کی, بہت ساری معلومات دی, پٹھواری گیت بہت پیارے سے, اور یقیناً آج کا یہ شو دو گھنٹے سننے والوں کے بھی اور باسط کے بھی بہت بہترین گزرے ہوں گے. اور ہمارے اگلے پریزنٹر عمر کچھ دن کی چھٹیوں پر ہیں, سو آج کا موسم آپ سب کو کیسا لگا؟ صبح ہلکی سی بارش تھی اور اس کے بعد دھوپ, اور آج میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ سورج اور میری آنکھیں ایک ساتھ نہیں کھلی.

سمن آج کے اس بھاگتے دوڑتے دور میں جہاں پر ہر شخص پریشان ہے, کہیں ہم اس بات سے پریشان ہیں کہ ہمارے اپنوں نے ہمارے ساتھ ناتا توڑ لیا, کہیں پر ہم اس بات سے پریشان ہیں کہ ہمسایوں نے آنا جانا چھوڑ دیا. اور کہیں پر ہم اس بات سے پریشان ہیں کہ آج کی اولاد کو کیا ہو گیا, جو اولاد ماں باپ کو نہیں سمجھتے. ہر شخص ٹیلی فون کے اندر پتا نہیں کیا تلاش کر رہے, ایک دنیا بنا لی ہے, بسا لی ہے لوگوں نے اپنے موبائل کے اندر. ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تین لوگ ایک ہی فون پر اپنی اپنی مرضی کی چیزیں دیکھ رہے ہیں, اپنی اپنی مرضی کی دنیا بسا رکھی ہے انہوں نے.

0: سمن انسان کو انسان کی ضرورت ہے اور رہے گی, ہمیشہ رہے گی, پہلے سے تھی اور ہمیشہ رہے گی بھی. سو اٹھیے, اپنے پیاروں کو فون کیجئے, ٹیکس کیجئے, ان کا پتہ کیجئے کہ وہ کس حال میں ہیں, کیا کر رہے ہیں اور کیسے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنا سکون ملے گا, کتنا اطمینان ہوگا. اور پھر جب آپ کے دروازے پر پہلی دستک ہوگی, دروازہ کھلنے پر,
1: کرم کر میرا دل اپنے ذکر سے زندہ رکھ یا اللہ.
0: اور پھر دروازے پر دستک ہونے پر جب آپ دروازہ کھولیں گے تو سامنے آپ کا اپنا ہوگا, آپ کے اپنے اللہ کا بندہ. آپ کو بہت دلی سکون ملے گا, گھر میں ایک روشنی ہوگی, آپ کا دسترخوان وسیع ہو جائے گا, اور کچن سے قسم قسم کے کھانوں کی خوشبوئیں آئیں گی. یقین کیجئے کہ اس دن آپ کی ساری تھکن دور ہو جائے گی, آپ اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا سا اور بہت فریش تر و تازہ سا محسوس کریں گے. ایسا کر کے دیکھیے گا, زندگی خوبصورت ہو جائے گی. اپنے تمام سننے والوں کو جو کہ اس وقت مجھے سن رہے ہیں, آپ سب کو شامل کرتی ہوں. اور شامل کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ اپنے مہمانوں کو دعوت دی جاتی ہے,

جی یہ پیارا سا گیت علی نے فرمائش کی تھی دربی سے, اس وقت ہمیں سن رہے, بہت شکریہ علی آپ کا. سمن اس وقت فاروق انجم جو کہ ہمیں اس وقت پاکستان سے سن رہے ہیں, ایک گیت انہوں نے بھی سننا چاہا. سو یقین اگلا گیت فاروق آپ کی نظر ہوگا. بات ہم کر رہے تھے کہ سمجھدار باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے, اور جب کوئی بات کر رہا ہو تو کیا خاموشی اختیار کرنی چاہیے یا اس کی بات کو توڑ کر اپنی بات شروع کر دینی چاہیے, اور پھر تیسری بات یہ کہ کیا سوالات کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انسانوں کی صرف آتے ہی نہیں, ان کے انداز کے پیٹرن بھی لوگ دیکھتے ہیں, کیسے چلتا ہے, کیسے بولتا ہے, کیسے اٹھتا ہے, کیسے بیٹھتا ہے, دوسرے کی باتوں میں کتنی دلچسپی لے رہا ہے. کئی بار آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ لوگ آپ کے ساتھ بات شروع کرتے ہیں لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ان کی بات کو ایکسکیوز میں کیے بغیر کاٹ دیا اور اپنی بات شروع کر دی, آپ کی بات کو درمیان میں ہی کاٹ دیا, تو اس کے بعد عقل مند کیا ہوتا ہے کہ وہ عقل مند خاموش ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر آپ اسے کہیں بھی کہ وہ جو آپ بات کر رہے تھے سوری وہ میں نے کاٹ دی, کیا کہہ رہے تھے, تو عقل مند لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں بس کچھ نہیں, جسٹ میں آپ کو ہی سن رہی تھی, بس جسٹ میری بات بس اتنی ہی تھی. اور اگر سمجھدار شخص دوسری طرف بیٹھا ہے تو اسے یقیناً پتہ چلے گا کہ اس نے اس بات کو اچھا محسوس نہیں کیا. ہم انسان بہت اتاولے ہیں, بہت جلد باز ہیں, زندگی کے ہر معاملے میں جلد بازی, جلد بازی, تیزی, اور اس جلد بازی میں کئی بار کوئی آپ کے پاس آتا ہے اپنا بہت ساری چیزیں شیئر کرنے کے لیے, بہت کچھ کہنے کے لیے, بہت کچھ سنانے کے لیے, لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ہم اچھے لسنر نہیں بن سکتے. اور جس دن ہم اچھے لسنر بن گئے یقین کیجئے اس دن بہت سارے لوگوں کی پریشانیاں, ان کے اندر بہت ساری جو باتیں وہ دبا کے بیٹھے ہوئے, ان کے بہت سارے دکھ, بہت سارے درد, بہت ساری پریشانیاں کم ہو جائیں گی.

سمنگ لگیت فاروق انجم جو کہ انصار کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کا اور ہمارا یہاں کا ٹائمنگ جو بڑی مختلف ہے, یہ نہ ہو کہ انہیں نیند آ جائے اور وہ اپنا گیت نہ سن پائیں. سو اگلا گیت جا رہا ہے جی فاروق آپ کی پسند کا, جواد احمد کی آواز تھی, میں ایک دن لوٹ کے آؤں گا, اے ستارو میرے پیارو اپنی جل مل کو کھونا نہیں, میری یادوں سے دامن بھگونا نہیں, میں ایک دن لوٹ کے آؤں گا.

اور سامن یہ امید ہوتی ہے انسان کو پھر لوٹ کے آنے کی، ملنے کی، اور یہ امید ایک بہت بڑا سہارا ہوتی ہے زندگی میں. کہتے ہیں نا کہ جس دل میں امید کا چراغ روشن نہیں ہوتا وہ دل کبھی دعا نہیں کرتا، کبھی خواب نہیں دیکھتا. سو اچھی امیدیں، اچھے خواب، اچھی خواہشیں ضرور اپنے دل میں بسایا کریں، اور اس کو ایک امید بھی رکھا کریں کہ وہ ضرور پوری ہوگی. کیونکہ انسان ہر روز بستر سے ایک امید لے کر اٹھتا ہے، اور پھر اس امید کے پورا ہونے کا یقین بھی اسے ہوتا ہے. اور جب ہمارا دعا پر، ہماری امید پر یقین ہوتا ہے تو پھر وہ ہم اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. احمد جہاں زیب کی آواز میں ایک بار کہو تم میری ہو، ایک پیارا سا گیت جسے ہم کر رہے ہیں جی. عالیہ آپ کے نام، عالیہ نے لکھا ہے جی کہ میں پروگرام سنتی ہوں لیکن اس وقت کیونکہ میں ڈرائیو کر رہی ہوتی ہوں بچوں کے ساتھ، ٹیکس نہیں کر سکتی. آج سوچا کہ کیوں نہ ٹیکس کر دوں. اور اس گیت کی فرمائش کی بہت شکریہ عالیہ، آپ سن رہی ہیں. اور فاروق کو بھی آپ نے سلام بھیجا، آپ نے لکھا کہ ہم فاروق کو مس کریں کیونکہ اس کا پروگرام سنا کرتے تھے. اور یقیناً فاروق آپ نے سنا ان کا میسج. اور جتنے بھی لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام میں شامل ہونے کی دعوت. 0115710971

پیاری سی غزل سلیمان علوی, جی ہاں ان کی آواز میں. اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے, اور کل کچھ ایسا ہوا, کل کچھ ایسا ہوا میں بہت تھک گیا, کل کچھ ایسا ہوا میں بہت تھک گیا, اس لیے سن کے بھی انسنی کر گیا. کتنی یادوں کے پھٹکے ہوئے کارواں, کتنی یادوں کے پھٹکے ہوئے کارواں, دل کے زخموں کے در کھٹکھٹاتے رہے. اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے. خوبصورت سی غزل, بہترین شاعری اور کلاسیکل انداز سلیمان علوی صاحب کا. اور اصغر صاحب, آپ نے بھی سنا, آپ کو بھی اچھی لگی, بہت شکریہ دستک دینے کے لیے. شام کا خوبصورت سا پہر اور آج کا دن, آج کی باتیں, یقیناً کچھ گھنٹوں بعد زندگی ایک دن پرانی ہو جائے گی, اور یہ لمحات, یہ گھڑیاں, یہ سب کچھ ہمارے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی دوبارہ سے ہماری زندگیوں میں شامل نہیں ہو سکیں گی. سو زندگی کو جئیں اور بھرپور طریقے سے جئیں, کیونکہ زندگی خوبصورت ہے. ایک پیاری سی غزل جو کہ ایک بار پھر سے میرا ہی انتخاب ہے, وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا, اب اس کا حال سنائیں کیا.

اور اس پیاری سی غزل کو گانے والی تھی فریدہ خانم جی. پاکستان کا ایک سرمایہ, پاکستان کی پہچان اور غزل کی دنیا کی کوئین تھی ہیں, لیکن اسی غزل کو کسی اور آواز میں آپ کو سنوا رہے ہیں.

جی ہاں، اب اس کا حال بتائیں کیا، وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا۔ فریدا خانم جی کی گائی ہوئی ہے غزل، آپ نے سنی ایف ایم 97 سے۔ کیا کہتے ہیں کہ زندگی درد و غم کا نام سہی، زندگی درد و غم کا نام سہی، مل گئی ہے تو اس سے پیار کرو زندگی۔ اسی لیے اکثر ہم کہا کرتے ہیں کہ زندگی خوبصورت ہے، اور یقین مانیے کہ زندگی ہے ہی خوبصورت، کیونکہ زندگی کو کبھی موت نہیں آتی، کبھی فنا نہیں ہوتی۔ یہ ہم ہی ہیں جو مر بھی جاتے ہیں، فنا بھی ہو جاتے ہیں، ایک زندگی جی کر اس دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں۔ زندگی تو پھر ہنستی کھیلتی، مسکراتی، ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور زندگی خوبصورت ہے مان

0: اور سامعین اس غزل کو یہیں پر روک کر اپنے مہمان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری بہن کے پروگرام میں ایک کھویا ہوا بھائی آنے کی اجازت چاہتا ہے.
0: سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہوئے اس کھوئے ہوئے بھائی کا نام جاننا چاہیں گے, حالانکہ ہم نے اتنے عرصے کے بعد بھی آپ کی آواز کو پہچان لیا. جی
1: جی, تو مجھے پیار سے پرا سارے شہر کا کہتے ہیں.
0: صحیح.
1: محمد جعفر مرزا پورا نام ہے, تو محمد مرزا سینا سارے بہنیں اور بھائی جانتے ہیں. تو بڑا زور لگایا, بڑی محنت کی آپ کو ڈھونڈنے میں, اور بھلا وہ ایک صاحب کا انہوں نے ان کے ذریعے سے نا مجھے معلومات مل گئی اور میں آپ کے پروگرام میں پھر حاضر ہو گیا. تو ماشاءاللہ ابھی میں پروگرام سن تو نہیں سکتا, تو امید ہے کہ آپ نے خوب رونق لگائی ہوگی.
0: جی.
1: تو کوشش کروں گا آئندہ پروگرام میں میں بھی کیا کہتے ہیں بن سور کے ساج سجا کے آؤں گا.
0: ہاں جی ضرور,
1: گپ شپ لگے گی.
0: جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی کوشش کے بعد ریڈیو فضا کا نمبر ڈھونڈا, ہمیں ڈھونڈا, اور یہ آپ کی کیا کہتے ہیں کہ ایک کوشش تھی, لگن تھی آپ کی کہ آپ نے دوبارہ سے ہماری تلاش کی. اور یقین مانے کہ آپ کی آواز سن کے آج مجھے بہت سال گزرے ہوئے وہ دن یاد آ رہے ہیں جب ہماری سب پریزنٹرز یہاں پر بیٹھتی اور آپ سب کے پروگراموں میں آیا کرتے تھے اور ہمیں ایک حوصلہ دیا کرتے تھے کہ آپ کا بھائی جو ہے وہ آپ کی بیک پہ کھڑا ہے.
1: جی ان شاء اللہ, اور میرا پرانا ڈائلاگ ہے کہ بھائیوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے.
0: اچھا.
1: ہاں جی, تو ماشاء اللہ آپ کی ہمت کی داد دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کہتے ہیں ریڈیو کی ناؤ کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. یہ تو نہیں کہوں گا کہ ڈولتی ناؤ کو,
0: جی جی,
1: کیونکہ جی تو ماشاء اللہ بہت ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے رونق لگائی ہوئی ہے.
0: بہت شکریہ.
1: جی پرانی جتنی میری پریزنٹر تھی میری بہنیں,
0: جی جی,
1: تو ابھی تو نام بھی بڑا سوچ کے مجھے لینا پڑے گا, کیونکہ اس عمر میں یاداشت کا تو آپ کو پتہ ہی ہے نا.
0: ہاں زیادہ تیز ہو جاتی ہے.
1: تو
0: جی جی,
1: میری بہن بڑی پیاری سی ننی منی میری بہن نادیہ خان,
0: جی جی,
1: اور سعدیہ سیٹھی, پھر آپی پروین مرزا, پھر فاخرہ مرزا سے تو میں مخاطب ہوں, میری سب سے لاڈلی پیاری بہن ہے.
0: بہت شکریہ.
1: اور ادھر سے آپ کے میکے سے سسٹر زیبی طارق اور تفیلا صاحب تو چلے گئے ہوئے ہیں دوسرے شہر میں,
0: جی جی,
1: تو ان کو سب کو میں سلام کرتا ہوں. تو پتہ ہے ہم نے ریڈیو کے نا دو نام رکھے ہوئے تھے, ایک آپ کا سسرال ہے اور میکا ہے. میں آپ کے میکے سے ہوں.
0: اچھا, آپ میرے بس میکے سے ہونا چاہیے, حالانکہ سسرال ہے نا, سسرال وہ دونوں کو ایک شناخت ملتی ہے, لیکن پتہ نہیں پھر بھی کیا بات ہے کہ میکا, کیونکہ ہمارا بچپن وہاں پہ گزرا ہوتا ہے, ہماری شرارتیں, ہر چیز برداشت کرنے والا میکا جو ہوتا ہے اس سے ذرا زیادہ محبت ہوتی ہے. جی,
1: تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو زندگی تندرستی دیں, تو اور ایسی راؤنڈ کے لگا کے رکھیں. تو ابھی جو موجودہ جتنے پریزنٹر ہیں سب کو سلام پیش کیجیے گا, اور ان شاء اللہ میں کوشش کروں گا کہ سب کے پروگرام میں حاضری لگاؤں.
0: جی بہت شکریہ مرزا بھائی, بہت شکریہ. جی
1: تو سب کو میرا سلام پیار عرض کیجیے گا, اور انشاءاللہ رابطہ رہے گا آپ سے.
0: انشاءاللہ بہت شکریہ, تہ دل سے شکریہ مرزا بھائی, اور یقین کیجیے کہ آج مجھے ایسا لگا کہ ریڈیو واپس اسی جگہ پہ گیا ہے جہاں پہ آپ کی آواز ایسے ہی مائک کے ذریعے باہر جایا کرتی تھی, اور بس کیا کہتے ہیں کہ پرا پورے شہر دا ہے نا.
1: جی, آپ ساری بہنوں کی دعائیں ہیں, تو اجازت چاہتا ہوں, انشاءاللہ آپ کو تنگ کرنے آتا رہوں گا میں.
0: بہت شکریہ جی, ہمیں آپ کا انتظار رہے گا. بہت شکریہ جی,
1: فی امان اللہ,
0: اللہ حافظ, ٹیک کیئر. بہت شکریہ جی. اور یہ ہمارے مرزا بھائی, جی ہاں یقیناً آپ ان کی آواز پہچان گئے ہوں گے, ہمارے پروگراموں میں شرکت کیا کرتے تھے اور نوک جھونک ان کے ساتھ ہماری لگی رہتی تھی. بڑا ایک مان تھا مرزا بھائی جب آ کے ہمیں کہتے کہ پرا سارے شہر دا, تو بڑے ہمارے لاڈ اٹھائے, بہت ہمارے پروگراموں کو سنا, نوک جھونک کی, ہمیں اپریشیٹ کیا. اور یقین کیجیے کہ آج آپ کی آواز سن کے یادوں کے بہت سارے در کھل گئے. بہت شکریہ مرزا بھائی، اور امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ ہمارے پروگراموں میں ایسے ہی شرکت کریں گے، آئیں گے، حوصلہ افزائی ہوگی. اور کیا کہتے ہیں کہ پرانے رابطوں کو پھر نئے وعدے کی خواہش ہے. ذرا ایک بار پھر کہنا کہ رشتے مر نہیں سکتے، ہے نا. بہت شکریہ.

اور جانے کا وقت بھی ہو رہا ہے. کچھ ہی لمحات ہمارے پاس ہیں, اس سے پہلے کہ رت بدل جائے جانے والوں کا تہے دل سے شکریہ ادا کریں گے ان تمام دوستوں کا جو کہ شامل ہوئے, اور ان تمام دوستوں کا جنہوں نے خاموشی سے سنا, ان کا جنہوں نے ٹیکسٹ میسیجز کیے. اسپیشلی عذرا جی کا شکریہ جن کا گلا بہت زیادہ خراب تھا لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اپنا وائس میسیج بھیجا. مرزا بھائی آپ کا شکریہ, شکیل آپ کا شکریہ, اصغر صاحب کا شکریہ. اور جانے سے پہلے کیا کہیں گے, رات ہے سر پر پرندو مست کر مت بھولنا, رات ہے سر پر پرندو مست کر مت بھولنا, آسمانوں میں اڑو لیکن شجر مت بھولنا. ایک نئی رت کے سفر پر جانے والے قافلوں, اپنی مٹی, اپنے موسم, اپنے گھر مت بھولنا. موڈ کو تھوڑا سا بدلتے ہیں, جانے سے پہلے یہ پیارا سا گیت میری جانب سے اپنے تمام سننے والوں کے لیے. اپنا خیال رکھیں, اپنے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے رشتوں کا بھی.

ان تمام لوگوں کو اپنی یادوں میں ضرور یاد کیا کریں جو کسی مجبوری کی وجہ سے یا نہ چاہتے ہوئے اس شہر کو چھوڑ گئے, اس ملک کو چھوڑ گئے, یا اسی شہر میں رہتے ہوئے اپنی روٹین انہوں نے بدلی, کچھ مجبوریوں نے انہیں ہم سے الگ کیا. سو سب کا شکریہ اور ڈھیر ساری دعائیں. فی امان اللہ, پھر ملنے کی امید.